Čuli ste delo Ruski ćorsokac i Nastasije Hruščeve u interpretaciji autorke na klaviru. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete saradnju između jednog od najboljih evropskih i italijanskih džez trubača Paola Frezua i američkog pijaniste i džez kompozitora Uria Kanea, koji se zaigrano i slobodno kreću po istoriji džeza, italijanske i francuske šansone, ali i klasične evropske muzike. Ovi uglavnom koncertni snimci objavljeni su u sklopu višetomnog izdanja Legacy Paola Frezua.

Bile su to interpretacije italijanskog džez trubača Paola Frezua i američkog pijaniste Uria Kanea. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Ksenija Stevanović.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Današnje putovanje počet ćemo pesmom u izvođenju Svetlane Stević, koja preko 50 godina zapisuje i sakuplja stara narodna predanja, bajke, mitove, legende, pesme i običaje.

pohodio Sveti Sava, prema narodnom verovanju bio je i Savinac kod Gornjeg Milanovca. Od davnina se veruje da je izvor vode u samom srcu sela lekovit, pa mnogi tu dolaze po spas od raznih boljki. Veruje se da je u 13. veku Sveti Sava pohodio ovaj kraj. Kada je stigao u selo, prešavši reku Dičinu, ostao je oduševljen prirodnim lepotama. Legenda kaže da se prilikom prelaska reke štapom oslonio na jedan kamen. Tu je nastala rupa u obliku ćupa iz kojeg je potekla lekovita voda. Upoznat sa ovim verovanjem i velikom ljubavlju meštana prema Svetom Savi, kog su smatrali za svog zaštitnika, Miloš Obrenović je upravo u blizini lekovitog izvora podigao crkvu. Naime, nakon sabora u Takovu i pripremanja manje jedinice na brdo Ljubić tokom oslobađanja Čačka, Miloš je pristao da se odmori i rekao da je bolešljiv. Dodao je da ako mu lekovita voda pomogne i ako ishod bitke s Turcima bude povoljan, da će podići bogomolju. Tako je i bilo, pa je u selu podignuta crkva velikom svetitelju u čast. Crkva Svetog Save na Savincu pripada eparhiji Žičkoj i podignuta je 1819. godine i vodi se kao spomenik kulture u kategoriji kulturno dobro od velikog značaja. Meštani i dan danas veruju u lekovita svojstva Savine vode. Vraćamo se muzici i u nastavku slušamo pesme u izvođenju Dragoljuba Lazarevića i Ivanke Stefanović.

Sledi legenda o Golubačkoj tvrđavi. U vreme turske vladavine na području Golubačkog grada živela je i jedna devojka. Njeno ime je prema narodnoj legendi bilo Golubana. Slučaj ili sudbina, tek zapovednik osmanske vojske se u Golubanu zaljubio i poželeo je da je odvede u svoj harem, ali je devojka to odbila. Zato ju je on kaznio, i to prilično surovo. Bila je okovana za stenu. Ipak, Golubana nije poklekla i nije promenila svoju odluku. Upravo u priči o tragičnoj sudbini devojke Golubane, narodno predanje nalazi razlog za naziv ove tvrđave, koja je danas jedna od turističkih atrakcija tog dela zemlje. U nastavku emisije slušamo Kolo Stara Vlajna i orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca i pesmu u izvođenju dueta Đurić-Runjajić.

Čuli smo pesme u izvođenju Momčila Trajkovića i ansambla Belo platno. Izgubljene riznice cara Konstantina naredna je legenda u emisiji Od zlata jabuka. Rimski car Konstantin je rođen u Nišu u 4. veku. O blagu u njegovim riznicama vekovima su maštali i drugi vladari, ali i lovci na blago. Bilo ga je toliko da postoji verovanje da je i danas sakriveno na nekoliko lokacija, i to oko mesta njegovog rođenja, što znači u današnjoj Srbiji. Jedno od mesta je po predanju i Kopej Košarska pećina, koja je dobila ime po istoimenom selu nedaleko od Svrljiga. U okolini ovog gradića pominju se još neke pećine u kojima se navodno nalazi zlato. Ali postoji i loša vest. Zapravo, legenda kaže da je ovo zlato prokleto, i dalje kaže: zato ne treba sa svakim ići u potragu, da se prilikom traganja ne sme puno pričati, treba poneti sveću, beli peškir i litar crnog vina. Ako se zlato nađe, ono mora obavezno bratski da se podeli, kaže se dalje u narodnom predanju. I još jedan savet od narodnog pripovedača: u potragu za zlatom obavezno poneti mitsku biljku raskovnik, jer se samo uz njegovu pomoć zlato pronalazi. Narodnu pesmu izvodi Bilja Krstić i orkestar Bistrik.

uz pesmu u izvođenju braće Teofilović da privedemo kraju današnju priču o narodnim legendama, koju ćemo nastaviti u nekoj od narednih emisija od Zlata jabuka. Legende ili narodna predanja volimo da slušamo ili da čitamo i često ih poredimo sa bajkama. Prenose se sa kolena na koleno i deo su naše tradicije i folklora.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju od Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. In the
1: town where I was born, 30. jun. 1966. Beatlesi započinju prvu i poslednju turneju po Japanu. Na prvom koncertu u Budokan holu pred 10.000 gledalaca i 3.000 policajaca pojavili se u crnim, a na drugom u belim odelima.

1977. čuveni izdavač stripova Marvel objavio crtanu knjigu baziranu na životu i radu grupe Kiss.

1978. Buzz Cox objavljuju pesmu Love You More koja traje minut i 29 sekundi. To je druga najkraća objavljena pesma u diskografskoj industriji. Za ceo sekund je duža od hita Stay koga je 1960. Objavio Morris Williams uz pomoć grupe Zodiacs.

0: 18 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim temama u programu Na tri vode, naravno kao i svakog utorka i petka. Danas je sa nama Radio Srpske iz Banja Luke, pa ćemo od Draška krenuti sa ponudom kulturno-zabavnih dešavanja za večeras. Nakon toga ćemo čuti Zorana iz Niša, pa Svetlanu iz Beograda i završit ću ja iz Novog Sada. Draško.
1: Evo, krenut ćemo iz istočnog Starog Grada, istočnog Sarajeva. Danas će tamo biti otvorena izložba Kriva Drina od sumraka do zore, Marko Marković od zaborava do sjećanja, autora Stanislava Tomića. Izložbu organizuje javna ustanova Narodna biblioteka Istočni Grad i Narodna biblioteka muzejska zbirka Zvornik. Od ostalih događaja, evo, preporučujemo i vidovdanske knjižene susrete koje večeras počinju u Muzeju Hercegovine u Trebinju, a učestvuju pjesnici Udruženja knjiženica, podružnica Banja Luka i Trebinje. Ovo počinje u 20 časova. U Badači kod Srpca počela je likovna ekološka kolonija koja okuplja 34 umjetnika iz više zemalja iz cijelog svijeta i tako se nastavlja tradicija duga više od 4 decenije da učesnici kolonije kroz razne stvaralačke forme promovišu značaj očuvanje prirode. I za kraj, u galeriji Petar Lubarda Andrićevog instituta u Višegradu otvorena izložba Andrić i Italija dokumenta kojim su predstavljene manje poznati detalji iz života novilovca Ive Andrića s posebnim osvrtom na njegov diplomatski rad i veze sa Italijom. Izložbu su priredili Državni arhiv Srbije i Arhiv Republike Srpske, a autori su Jelica Reljić, Aleksandar Marković i Miroslav Perišić.
2: Večeras u Niškom kulturnom centru završava festival ruskog filma. Od 19 sati na repertuaru je Phoenix 2, Denisa Černova, nastavak izuzetno popularnog i nagrađivanog ruskog 3D animiranog filma. U 20.30 na programu je najduži film festivala Ljubav Sovjetskog saveza u režiji Nikite Visockog, Ilje Lebedeva i Dmitrija Josifova, to je epska ljubavna drama. U okviru ovogodišnjeg kulturnog leta u Prokuplju 19.30 razgovori Zlatka Grušanovića u spomen sobi Rada Drajnca. Velika sala Narodnog muzeja Kruševac sa početkom u 19 časova zakazano je otvaranje izložbe Plemeniti grad Koznik. Autori izložbe su Marin Bugar, muzejski savjetnik Narodnog muzeja Kruševac i Dejan Bulić, naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu. Postavka će biti dostupna posjetiocima do 31. avgusta ove godine. Galerija savremene likovne umjetnosti Niš organizuje izložbu radova pod nazivom Fraktali, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih vizualnih umjetnika Đorđa Stanojevića. Otvaranje izložbe zakazano je za danas u 20 časova u paviljonu u Tvrđavi. I za kraj još jedan događaj u okviru festivala evropskog filma u Vlasotincu. Večeras će u 20.30 u Galeriji Narodne biblioteke Vlasotinca biti prikazana mađarska drama Bez daha režiserke Katalin Moldovaj. Toliko iz Niša.
3: Što se tiče Beograda, evo, ja ću podsjetiti u kinoteci ciklus filmova Pavla Vujisića, posjetite i izložbu koja je također u kinoteci, a u Vukovoj zadužbini u 12 sati promocija knjige Promišljenje oživljenog i doživljenog, efemeris Dejana Medakovića, predstavljene knjige povodom sećanja na Dejana Medakovića. Autor ove knjige je Marko Paovica, a pored njega objavio je knjigu Prometej iz Novog Sada, a pored Marka Paovice govorit će Boško Suvajđić, Slavko Vejnović, Pavle Medaković, Zoran Kolundžija. Jedna tribina zanimljiva i vrlo aktuelna u Evropskoj kući u Beogradu u 19. Veliko istrebljenje, klima i život na zemlji. Govore profesor dr. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Tanja Vukov, evolucionarna biološkinja iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu, a tribinu će moderirati Slobodan Bubnjević i Marija Vudragović iz programa Nauka kroz priče. I jedna izložba, ako volite galerije i ta neka mesta gde se mnogo ljudi okuplja da gleda iste stvari, u Ustanovi kulture Parobrod 14. godišnja izložba studenata Fakulteta digitalnih umetnosti iz Beograda u organizaciji Univerziteta Metropolitan. Eto, to je to.
0: Da, mi idemo opet u ovom pregledu iz Vojvodine do Zrenjanina, 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, nastavlja se i večeras, traje do 23. avgusta, večeras najpre rakijaške priče, klečanski rakijaši, a od 20 časova i nastup trija Handmade. U Pančevu je u toku izložba balans između kultura, poetika, figurativnog i apstraktnog bugarskih umetnika Nikole Rukova i Rumena Deševa u Pančevatskoj gradskoj biblioteci. Ovu izložbu posetioci mogu da pogledaju svakog radnog dana od 8 do 20 časova do kraja jula. U Novom Sadu, u Novosadskom omladinskom forumu od 18 časova, radionica Career Quest, Otključaj svoju budućnost, promocije knjige Penelopa i ostali, Lazara Bukumirovića u 19 časova u digitalnom omladinskom centru. I od mnogo događaja ja izdvajam još jedan, završni događaj projekta Izgubljeno nasljeđe, ulica Pap Pavla, bit će održan u prostorijama Opensa u distriku. Biće predstavljeni rezultati projekta Izgubljeno nasljeđe Pap Pavla, posvećenog dokumentovanju nekadašnjeg izgleda i atmosfere te Novosadske ulice, koja je posljednje decenije doživjela intenzivne urbanističke promjene, blago rečeno, promjene koje su tu ulicu apsolutno izmenile i bar njen današnji izgled ne podsjeća na ono što je nekad bila. Eto, toliko iz Novog Sada. Čuli smo, dakle, šta su predlozi, ima i još zanimljivih događaja, pa ja želim, ukoliko odaberete neki od ovih naših predloga, da se lepo provedete. Malo sviramo, pa ćemo se i odjavljivati.

Da li su pijace izgubile duh koji su nekada imale? Ko danas pazari na pijacama i šta se tamo sve može kupiti? U reportaži Slike sa pijace, dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati, obići ćemo Kalenić, Zeleni venac i Bajlonijevu pijacu. Autor emisije Milena Radić. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta urednica Gorica Pilipović predstavlja veliki kvintet sa fagotom češkog autora iz 18. veka Antonina Rejhe. Dramatizaciju detektivske priče Nestašluk kod Gatewooda, čuvenog američkog autora Dashiella Hemeta, o otmici ćerke bogatog industrijalca u San Francisku, možete slušati u dramskoj seriji Paukova mreža od 18 sati i 32 minuta. Uloge tumače Ivan Jagodić, Vladan Živković, Jelena Kostić, Danica Marković, Toma Kuruzović, Zoran Đorđević, Žiža Stojanović i Srđan Ivanović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: Radio Beograd 2.
1: Čitač. Dobar dan, želim Dragana Kovačeviću. U današnjem izdanju emisije Čitač govorimo o francuskom piscu Jean-Marie Gustave Le Clézio. Smatra se jednim od najznačajnijih i najproveđenijih francuskih autora. Oprobao se u mnogim žanrovima od romana preko novela, eseja, kratkih priča do dečije književnosti. Za prvi roman Suđenje 1963. dobija jednu od najznačajnijih francuskih književnih nagrada Renaudot, a 2008. Nobelovu nagradu za svoj dotadašnji literarni opus. Njegova najpoznatija dela su Potop, Afrikanac, Uranija, Karantin i mnoga druga. Gostem emisije Čitač je profesor dr. Tamara Valčić-Bulić sa odseka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja je i prevela roman Alma Jean-Marie Gustave Le Clézio. Tu je i redovna rubrika Bojana Belića, koji danas govori o knjizi Johna Blackinga Poezija muzikalnosti. Autor o kome danas govorimo rođen je 1940. u Nici, mada se negde pominje da je njegovo mesto rođenja Mauricius. Veći deo života proveo u Africi, Meksiku, Panami, Tajlandu, Koreji. Veliki nomad i putnik je Jean-Marie Le Clézio. A mi počinjemo razgovor sa profesorkom doktorom Tamarom Valčić-Bulić.
2: Najlepše hvala prvo na pozivu i što mi dajete priliku da govorimo o ovoj zaista izvanrednoj knjizi, koja je inače izašla 2017. u Francuskoj, a prevod je izašao 2020. u izdanju Akademske knjige, kao što ste rekli, u mom prevodu. Da razjasnim ovo što ste me pitali, on je zaista rođen u Nici, definitivno. Mislim, o tome postoje brojno svedočanstva. Prvo njegovo, on je i dalje živ pisac. Rodio se inače 13. aprila 1940. u Nici. Da objasnim da je on u stvari, odnosno njegova porodica je delom iz Bretanje, a delom je i sa Mauriciusa. A činjenica da se rodio u Nici povezana je sa time što je u tim danima, aprilskim danima 1940. bio počeo veliki egzodus u Francuskoj zbog upada Nemaca, odnosno nacističke vojske, i Le Clésiova majka se sklonila u Nicu, odnosno bežala je kroz Francusku, zaustavila se u Nici i tu se on zaista i rodio. Što se tiče njegove porodice, ona ima vrlo zanimljivu, da kažem, priču koja se inače očitava vrlo jasno i u njegovom delu, posebno u tim nekim autobiografskim ili barem delimično autobiografskim romanima, među koje upravo spada i Alma. Naime, Le Clésiovi preci, davni preci, su emigrirali krajem 18. veka u toku francuske revolucije na Mauricius. Naime, njegov daleki predak je bio krenuo u Indiju, ali se zaustavio na Mauricijusu i tu je i ostao. I kasnije su se neki od tih predaka i vraćali u Francusku, konkretno i njegovi roditelji, Le Clésiovi roditelji su bili u Francuskoj, studirali, otac je studirao medicinu, a zatim se njegov otac našao i u Africi, koja je inače jedno od glavnih mesta koje njega interesuje. Htela bih još da prokomentarišem ovo što ste me pitali, odnosno što ste u tom pitanju izneli. On jeste boravio u Meksiku i u Panami i to je jedan boravak od otprilike 4 godine, ali daleko od toga da je tamo proveo najveći deo svog života. On je zaista bio pasioniran u jednom periodu između 1970. i 1974. otkrivanjem predkolumbijskih civilizacija i društava i zato je boravio u Centralnoj Americi. On se tamo našao slučajno, to jest bio je raspoređen tamo zato što je tamo služio deo svog vojnog roka. Prethodno je bio i na Tajlandu,

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Stihove naših najpoznatijih pesnika u interpretaciji autora emitujemo u izdanju S pesnikom u podne s početkom u 12 sati. Danas možete slušati Đorđa Matića kako govori pesmu o vidu, izabrala Teodora Aćimović. Da li su pijace izgubile duh koji su nekada imale? Ko danas pazari na pijacama i šta se tamo sve može kupiti? U reportaži Slike sa pijace dokumentarnog programa govori da bih te video od 17 sati obići ćemo Kalenić, Zeleni venac i Bajlonijevu pijacu. Autor emisije Milena Radić. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta urednica Gorica Pilipović predstavlja veliki kvintet sa fagotom češkog autora iz 18. veka Antonina Rejhe. Dramatizaciju detektivske priče Nestašluk kod Gatewooda, čuvenog američkog autora Dashiella Hemeta, o otmici ćerke bogatog industrijalca u San Francisku, možete slušati u dramskoj seriji Paukova mreža od 18 sati i 32 minuta. Uloge tumače Ivan Jagodić, Vladan Živković, Jelena Kostić, Danica Marković, Toma Kuruzović, Zoran Đorđević, Žiža Stojanović i Srđan Ivanović. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: Eko.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija Letnja scena, Aleksandar Obrenović, Organski šipak, repriza.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Da li su pijace izgubile duh koji su nekada imale? Ko danas pazari na pijacama i šta se tamo sve može kupiti? U reportaži Slike sa pijace, dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati, obići ćemo Kalenić, Zeleni venac i Bajlonijevu pijacu. Autor emisije Milena Radić. U današnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta urednica Gorica Pilipović predstavlja veliki kvintet sa fagotom češkog autora iz 18. veka Antonina Rejhe. Dramatizaciju detektivske priče Nestašluk kod Gatewooda, čuvenog američkog autora Dashiella Hemeta, o otmici ćerke bogatog industrijalca u San Francisku, možete slušati u dramskoj seriji Paukova mreža od 18 sati i 32 minuta. Uloge tumače Ivan Jagodić, Vladan Živković, Jelena Kostić, Danica Marković, Toma Kuruzović, Zoran Đorđević, Žiža Stojanović i Srđan Ivanović. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnja emisija Vreme muzike posvećena je pijanisti Aldu Čikoliniju, jedno od legendi evropskog pijanizma 20. veka, umetnik bogate istorije, ogromnog autoriteta, kakav je u ostalom bio i njegov repertoar. Smatran je velikim majstorom Listovih i Šumanovih dela, ali je ipak pre svega slavljen kao interpretator i promoter muzike francuskih kompozitora Ravela, Satija ili recimo Claude Debussy-a.

Poštovani slušaoci, današnje izdanje emisije Vrijeme muzike pruža vam priliku da saznate nešto više o pijanisti Aldu Čikoliniju. Upravo smo čuli jednu gimnopediju i tri gnosijene, a inače izbor Satijeve muzike nije ni malo slučajan, jer Satije je kompozitor kome je pripadalo posebno mesto u repertoaru Alda Čikolinija, umetnika koji je tokom karijere duge preko 60 godina sarađivao sa najvećim legendama muzičkih podijuma, kao što su Wilhelm Furtwängler, Dmitri Mitropoulos, Pulos, Lorin Mazel, Carlos Kleiber, Georges Prêtre, Sergio Celibidache. Među solistima su Jacques Thibault, Henry Schering, Arthur Grimiot, Elizabeth Schwarzkopf, Renata Scotto i niz drugih. To je nešto što svakako svedoči o ugledu jednog umetnika, ali veličina pijaniste Čikolinija, osim u kvalitetu interpretacije, nesumnjivo se ogledala i u izboru dela koja je predstavljao publici širom sveta. Kako je jedan italijanski kritičar primetio, ne bi trebalo nikada da zaboravimo da je u vreme kada su gotovo sve Čikolinijeve kolege, pijanisti, svirali gotovo isti repertoar, on naprotiv ispitivao sakrivene talente kompozitora kao što su Alkan, Deodat de Severac, Sati, Buzoni, Granados, Castelnuovo, Tedesco, Masne, Albeniz, Chabrier. Više od 100 snimaka koje je ostvario za diskografsku kuću EMI i druge kompanije doprinili su upoznavanju malo poznatih dela nekih od upravo pomenutih autora. Pre svega se ovde misli na Masnea, Šabrijeja i Janačeka, kao i nepravedno zapostavljenih sonata Šuberta, Skarlatija ili Lista. Među posebno zanimljivim snimcima su i kompletni ciklusi sonata Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludviga van Beethovena. 2002. godine bio nagrađen nagradom Diapason d'Or za snimak celokupnog solističko-klavirskog opusa Janačeka i Šumana, a 2003. istom nagradom za izvođenje Chopinovih nokturna.

za koje i ne slutimo da postoje. I još uvijek smatram da ih ima priličan broj. Zato sam se potrudio da otkrijem neke među tim zagubljenim draguljima. I ne mislim pritom na najmoderniju savremenu muziku, više na onu koja je već nastala u prošlosti, a za koju jednostavno teško da smo ikada znali. Moramo uporedo otkrivati nešto više, ono što je također učestvovalo u njihovoj epohi i što smo danas svakako dužni da otkrijemo i obelodanjujemo sebi i svetu slušalaca. Govorio je Aldo Čikolini, inače veliki ljubitelj džeza, koga je beogradska publika imala priliku da čuje mnogo puta. Prvi put je svirao u našem gradu 1954. a poslednji put u okviru ciklusa Velikani muzičke scene 2004. godine. Tom je prilikom u jednom intervju, objašnjavajući svoj odnos prema takmičenjima i to posebno u Japanu, zemlju u kojoj on veliki idol bio mladih pijanista, izjavio da najpre smatra da sam termin više odgovara sportskim događajima nego umetnosti, što inače nije neuobičajeno mišljenje, kao i da danas postoji jedan veoma izvrnuti pogled na rezultate ovih takmičenja. Jedna je rečenica, mislim, ipak najvažnija. Možda su ova takmičenja povećala broj pijanista, ali svakako nisu povećala broj umetnika, reči su Čikolinija, koji izgovorio komentarišući i skandalozne slučajeve dogovora sa žirijem i favorizovanja pojedinih takmičara. Na kraju je ovaj umetnik savjetovao mlade ljude da se, ukoliko se odluče za ovaj vid okazivanja, čuvaju konkursa na kojima članovi žirija nisu internacionalno priznati umetnici, već recimo akademici, koji nikada nisu bili na koncertnoj sceni, jer njihova referentna tačka gledišta je normalnost. Ovakvi saveti svakako mnogo vrede kada dolaze od jednog takvog umetnika kakav je bio Aldo Čikolini, pijanista koji je decenijama bio aktivan i kako je u jednom tekstu o njemu bilo istaknuto, neko koji je bio umetnik neosetljiv na igre medija bez želje da popusti dnevnom ukusu publike i potpuno posvećen upravo slušaocima. Za kraj današnje emisije Vreme muzike, koja je bila posvećena ovom izuzetnom umetniku, slušat ćemo još jedan, naravno, njegov snimak. Biće to Tarantela iz druge sveske godina hodočašća Franca Lista.

0: je kulturna manifestacija koja se odvija tokom letnjih meseci u Budvi. Ove godine festival obeležava veliki jubilej 40 godina postojanja, a svečano će biti otvoren večeras na trgu ispred Starog grada premijernim izvođenjem plesno-muzičkog spektakla Noć skuplja vijeka u režiji i koreografiji Igora Kirova. Reč je inače o novoj koprodukciji Grad teatra i Beogradskog Bitev teatra. Šta nas se očekuje na ovogodišnjem jubilarnom festivalu, čuće od naše Sonje Todorović-Šegrt.
1: Od svog osnivanja 1987. godine ovaj festival neguje mediteranski duh Starog grada sa brojnim kulturnim programima i premijerama. Jubilarni 40. festival Grad teatar trajeće od večeras do 23. avgusta pod motom Trusi i trepeti, a tokom 55 festivalskih dana publici će biti predstavljeno više od 68 programa, a očekuju se i tri premijere. Večeras je prva, kaže direktorka Grad teatar Budva Ivana Lazović.
2: Zapravo premijera koja i otvara Grad teatar je rađena u koprodukciji sa Bitev teatrom i riječ je o modernom plesu koji se radi po motivima dijela Petra Petrovića Njegoša i odmah zatim u koprodukciji sa Kraljevskim pozorištem Zetski dom sa Cetinja radimo jedan tekst dramaturga Ljubomira Đurkovića koji do sada nije nikada izveden na pozornici i na tematici je Chiare Zorzi za koju postoje pretpostavke kod nas u Budvi, u našim spisima i ima da je čak u vrijeme Mrletačke republike bila i prva osnivačica pozorišta u Budvi. Taj komad nam režira crnogorska rediteljka Ana Vukotić. Ćemo ove godine na festivalu imati i Stefana Mitrovog Ljubišu, odnosno djelo rediteljke Vide Ognjenović koja je u proteklih 40 godina imala i više predstava. Riječ je o dijelu Krađa i prekrađa zvona Stefana Mitrovog Ljubiše koji je zapravo bio inspiracija Vidi Ognjenović da napiše svoj tekst istražujući za ostavštinu Ljubiše, baveći se motivima iz Ljubišinih pripovjetki i Ljubišinog života i naša predstava, produkcija se zove zapravo, odnosno Vidin tekst se zove Krađa, prekrađa i nekrađa. Premijeru te produkcije očekujemo 29. jula, a noseći glumci su pored brojnih crnogorskih glumaca i Vojin Četković, Nikola Rakočević, Emir Ćatović, Helena Đurović i ostali.
1: Za 40 godina postojanja Grad teatra imali su veliki broj predstava koje su osvajale brojne nagrade na mnogim festivalima širom Evrope, ali za sada još nemaju svoje matično pozorište. Nastavlja da nas upoznaje sa festivalom Ivana Lazović, direktorka Grad teatra Budva.
2: Znate da Budva, Grad teatar, još uvijek nema svoje pozorište.
3: Oni će i to dobiti za rođendan.
2: Možda imamo i takako obećanja i interesovanje gradske uprave da se to u nekom narednom periodu i desi, ali negdje sam u nekim ranijim intervjuima onako gotovo slučajno izgovorila da slavimo već 40 godina pod otvorenim nebom. To je ljetnji festival koji svakako u ovom obliku treba zadržati u budućem periodu, čak i kada dobijemo naše pozorište. Ljetnji festivali su ne samo naš, nego poput i Barskog i Tivatskog i Kotorskog i Dubrovačkog i Split i tako dalje i takako popularni, imaju svoju draž i značaj. Van premijere imamo značajan broj gostujućih predstava koje su pažljivo birane i selektovane, dominantno bazirane na nekim mediteranskim temama, ali i naravno o temama koje se bave izazovima savremenog društva. Pored predstava iz zemalja regiona imaćemo i nekoliko inostranih produkcija koje će naši posjetioci i gledaoci ove godine prilike da posjeti. Mnoge turbulencije koje su se desile, to je neko i dobro rekao, čini mi se prvi direktor Grada teatra koji nam je otvorio izložbu plakata, gospodin Velibor Zolak, je baš te večeri rekao da su se mijenjale različite okolnosti, a da niko nije doveo u pitanje opstanak nikada Grada teatra. To je zapravo pred svih onih ljudi, glumaca, reditelja, prijatelja, ljudi koji su učestvovali u samom festivalu i naših veli velikih predstava je i to jedna od njegovih najvećih vrijednosti, upravo samo trajanje.
1: Festival koji se održava skoro dva meseca pod vedrim nebom uvijek ima nekoliko atraktivnih lokacije na kojima se izvode predstave i koliko ovaj festival znači građanima Budve saznaćete od Ivane Lazović, direktorke Budva Grad teatra.
2: Pored naše matične scene, čuvene scene između crkava koje sve vrijeme festivala nama na tradicionalno na raspolaganju, ove godine

15 časova i 19 minuta u emisiji Kulturni krugovi prelazimo na pozorišne teme. Kao što sigurno znate, poštovani slušalci, festival Grad teatar

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji možete slušati fragment kamerne muzike Antona, odnosno Antonjina Rejhe. U drugoj polovini 18.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža. Paukova mreža.

0: U seriji Letnja scena slušali ste reprizu dela Vladimira Andrića Otkud oblaci nedeljom. Uloge su tumačili Milutin Butković i Petar Kralj, ton majstor Milosav Mitrović, režija Olga Brajović, urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 1967. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

Produhovljeno, izraženo lice, eterična figura, predano i blago savijena nad violončelom. Topao, uzbudljiv ton struna. Muzičkoj publici je dobro poznat ovaj emisar.

0: koncertom za violončelo i orkestar Mihovila Logara u izvođenju Françoise Jakovčić i Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića, završena je emisija Umetnost interpretacije, posvećena ovoj violončelistkinji, aktivnoj učesnici muzičkog života Beograda od 60. godina do kraja 20. veka. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo doktorski umetnički projekat našeg kompozitora Vladimira Koraća pod nazivom Event Horizon za kamerni ansambl i elektroniku, napisan 2019. godine. Ovaj autor rođen je 1986. godine u Zrenjaninu. Osnovne i master studije završio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Srđana Hofmana. Na istom fakultetu završio je i doktorske studije u klasi Zorana Erića 2020. godine, a danas je u ovoj instituciji zaposlen kao docent na katedri za kompoziciju i orkestraciju. Vladimir Korać je bio polaznik majstorskih kurseva i radionica kao što su Međunarodna letnja akademija Prag, Beč, Budimpešta, Sarajevo Sonic Studio, Međunarodni letnji kursevi u Dramštatu i drugi, gde se usavršavao kod renomiranih kompozitora poput Filipa Manurija, Nigela Osborna, Rafaela Sendoa, Marka Andreja i drugih. Dela ovog umetnika izvođena su u Srbiji i svetu na festivalima kao što su Sarajevo Sonic Studio, Međunarodni festival saksofona u Beču, Međunarodna tribina kompozitora, Međunarodni festival elektronske muzike u Teheranu i drugim. Njegov opus čine kompozicije za solo instrumente, različite kamerne ansamble, simfonijski orkestar kao i elektroakustička ostvarenja. Dobitnik je prve nagrade na konkursu za savremenu kompoziciju Rudolf Bruči u Novom Sadu 2015. godine za kompoziciju Fragments of Green, a prošle godine uručeno mu je i naše najznačajnije priznanje za kompoziciju Mokrančeva nagrada za njegovo audiovizualno ostvarenje Voda. Kompozicije Vladimira Koraća izvode renomirani domaći ansambli poput Gudača Svetog Đorđa, Ansambla za novu muziku Gradilište, Ansambl Metamorfozis, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i drugi. Doktorski umetnički projekat Event Horizon Vladimira Koraća predstavlja jednostavačnu elektroakustičku kompoziciju zasnovanu na istraživanju organizacije muzičkog toka kroz principe spektralne muzike. Autor je naveo da je polazeći od analize fizičkih i akustičkih svojstava zvuka koristio zvučne uzorke kontrabasa izvedene različitim tehnikama sviranja koje je potom podvrgao spektralnoj analizi i elektronskoj obradi. Dobijene rezultate dalje je obrađivao i transformisao prvenstveno u programu Open Music, čime je formirana paleta mogućih harmonskih, melodijskih, ritmičkih i orkestarskih rešenja, kao i njihovih međusobnih kombinacija u kompozicionom procesu. Poseban fokus rada bio je usmeren na prenošenje tehnika elektronske muzike u domen akustične i instrumentalne muzike kroz simulaciju elektronskih efekata i modulacionih postupaka. Kompozicioni pristup zasniva se na redukciji tradicionalnih elemenata muzičkog toka poput melodije, metra i ritma uz isticanje harmonije, tembra i njihove organizacije kao osnovnih nosilaca muzičke strukture. U narednim minutima slušat ćete kompoziciju Event Horizon Vladimira Koraća u izvođenju ansambla Gradilište kojim rukovodi Ivan Marković.

odmah umro u ekstatičnim masama i ponovo se rodio u vidu njihovog iracionalnog vođe. Poznato je da se Eisenstein više puta obraćao moskovskim psihoanalitičarima povodom ličnih problema, ali analize, koliko je nama poznato, nisu uspevale. Za vrijeme kraćeg boravka u Hollywoodu, sredinom 30. godina prošlog vijeka, on je također potražio pomoć analitičara, izvesnog doktora Reynoldsa, s kojim ga je upoznao Charlie Chaplin. Eisenstein je pokušavao da uz pomoć psihoanalize savlada teškoće s kojima se suočavao dok je snimao film Staklena kuća. Njegov producent Ivor Montagu je bio zapanjen kad je Eisenstein krenuo da traći vrijeme i novac, sedeći sa doktorom Reynoldsom na balkonu i pokušavajući da nađe prepreke koje su ga ometale i da sam razmišlja o priči Staklene kuće. Srećom, dodaje Montagu, iz toga ništa nije proizašlo. Inače, sam Montagu je Eisensteinov plan da snimi Staklenu kuću smatrao obsesivnom idejom sličnoj narkomaniji. Sama zamisao ovog filma je izuzetno zanimljiva, a podjednako su karakteristične unutrašnje teškoće reditelja koje su ga podstakle da se obrati psihoanalitičaru. Odbivši tekst koji mu je ponudio scenarista, Eisenstein je namjeravao da režira hollywoodski film prema romanu Jevgenija Zamjatina Mi, velikoj satiri o socijalističkom raju, koja prikazuje smrtonosni sukob čovjeka i društva koje je postalo nalik gomili i lišava ga individualnosti i ljubavi. Autor Oktobra i Oklopnjače Potemkin je očigledno hteo da svoje iskustvo boravka u inostranstvu iskoristi kako bi izrazio novi i složeniji odnos prema režimu u domovini. Ambivalentnost kojom je to iskustvo rezultiralo bila je toliko jaka da je izazvala kreativnu paralizu. Egzistencija u inostranstvu je vrhunski test za kreativnog radnika. Da li on uopšte sposoban da stvara izvan revolucije? Ipak izbor Zamjatinovog romana Mi pokazuje da stvar nije bila u nostalgiji, već u novom razumevanju sebe i sopstvenog društva do kojeg je teško došao. Montagu nije znao da je prototip Staklene kuće bila Zamjatinova distopija, kao što najverovatnije nije znao ni šta se dešavalo u utopiji iz koje je nakratko pobegao njegov klijent. Ali mi možemo da zamislimo neverovatnu mešavinu kreativne snage, straha od režima, konfuznih ideja i posvećenosti idealima s kojima se na kalifornijskom balkonu susreo neobični doktor Reynolds. S druge strane, interesovanje Mihajla Bakhtina za psihoanalizu je bilo čisto teorijsko. Izgleda da se praksom nije bavio ni kao pacijent, ni kao analitičar. Njegova oblast je bila književnost i čovjek prikazan u književnosti. Njegovi glavni junaci su bili Dostojevski i Rabelais. Njegova knjiga o Dostojevskom i danas je vrlo popularna i možda bi prevazišla indeks citiranosti radova sovjetskih humanističkih naučnika za 10 ili 20 godina, samo da je takav indeks postojao. Međutim, iako je Bakhtin uspio mnogo toga da objavi, posebno ako se ima u vidu da je bio sovjetski naučnik sa idejama udaljenim od zvaničnih, a danas o njemu postoji mnogo knjiga pisanih i na evropskim jezicima, smisao njegovih psiholoških ideja ostao je malo poznat i u Rusiji i na Zapadu. Pored neizvesnosti autorstva, što je uticalo na sudbinu nekoliko njegovih knjiga koje nisu reizdavane od kraja 1920-ih, razumevanje njegovih najspecifičnijih ideja je otežano ograničenošću i nepoznanicama konteksta. Poetika Dostojevskog ili Rabelaisa nije najpristupačnije okruženje za psihologe i psihoanalitičare. Šta više, najjasnije formulacije nekih od krucijalnih misli Bakhtina nalazimo samo u posthumno objavljenim citatima. Bakhtin je mlađi savremenik većine junaka ove knjige. Rodio se 1895. u Orelu. Atmosferu u kojoj je odrastao i školovao se danas možemo zamisliti na osnovu sociološkog istraživanja koje je 1918. godine u Orelu obavio Dimitri Azbukin. 80% tinejdžera su makar jednom u životu bili u pozorištu. Većina orelske dece se pripremalo da postanu službenici, učitelji, lekari ili glumci. Većina je smatrala da je škola bolja od kuće. Objavljeno 1900.

U večerašnjoj emisiji slušat ćete upravo jedno takvo delo, komad o Danilu ili Ludus Danielis, liturgijsku dramu u kojoj su obrađene biblijske priče iz Starog Zaveta. Do danas su sačuvane dve drame zasnovane na ovom tekstualnom predlošku. Prva je iz sredine 12. veka autora Hilariusa, ali bez sačuvane muzike, dok je druga verzija nastala u katedrali u Beauvais na severu Francuske između 1227. i 1234. godine, sa monofono koncipiranom muzičkom pratnjom. Raznovrsnost muzičkih stilova, kompleksnost i prefinjenost narativne strukture čine ovo delo jednim od najlepših primera ranih muzičko-scenskih formi. Liturgijska drama Ludus Danielis najverovatnije je bila izvođena 1. januara na završetku jutarnje službe, ali danas ne znamo kako je unutrašnjost katedrale u Beauvaisu bila prilagođena za potrebe scenske postavke. Biskupski presto je sasvim sigurno bio korišćen kao tron vavilonskih kraljeva Baltazara i Darija. Likovi poput Danila, anđela i kraljice su sceni prilazili s desne, a zli protagonisti sa prokazane leve strane. Danilov silazak u lavovsku jamu odvijao se na stepeništu kripte, dok su bočne kapele najverovatnije korišćene za prikaz Danilovog doma. U drami se kombinuju dva događaja opisana u knjizi Danilovoj, kao što su scena ruke koja piše po zidu, te pominjani Danilov silazak u lavovsku jamu. Delo započinje stihom koji najavljuje događanja, a hor potom opisuje kralja Baltazara koji skrnavi svete jevrejske posude, koristeći ih za svoju gozbu. Iznenada pojavljuje se čudesan prizor, ruka koja po zidu piše reči koje ne mogu da dešifruju kraljevi filozofi i proroci, ali može Danilo, koji posjeduje Božji blagoslov. Na kraljičin nagovor, kralj sluša Danilov savet i vraća svete posude na svoje mesto, ali ga stiže kazna i te noći je on ubijen. Njegov naslednik Darije Medijac imenuje Danila za jednog od proroka, ali kraljevi drugi savetnici, podstaknuti ljubomorom, uređuju da on bude kažnjen zbog svoje pobožnosti i bačen lavovima. Dok Danilo jadikuje, anđeo se spušta i tera lavove, dok mu drugi donosi hranu kako bi preživeo u zatočeništvu. Kralj odlučuje da pomiluje Danila i da umjesto njega svoje zle savjetnike baci zverima. Tada Danilo izgovara svoje mesijansko proročanstvo, a anđeo najavljuje čudesno rođenje Hrista koje se slavi završnim tedeumom. Ovo jednočasovno muzičko-scensko delo sastoji se od 12 numera koje sve započinju izlaganjem naratora. Zatim se smenjuju nastupi hora i solista koji tumače glavne likove, dok je muzička pratnja monofona, odnosno u momentima kada instrumentalni sastav prati glas, on udvaja vokalne deonice uz tek povremeno korišćenje bordunskog glasa. Slušat ćete u narednih sat vremena liturgijsku dramu Ludus Danielis, anonimnih autora iz Beauvaisa, u interpretaciji ansambla Klemenčić Konsort. Snimak koji slušate originalno je nastao 1996. godine, ali je u januaru 2024. godine objavljena njegova remasterizowana verzija u izdanju diskografske kuće Hermitage Classics.

0: Poštovani slušaoci, bila je to liturgijska drama Ludus Danielis, odnosno komad o Danilu anonimnih autora, u interpretaciji ansambla Klemenčić Konsort. Time je završena emisija Muzej zvuka, koju je na talasima trećeg programa uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Noćne promenade. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete ostvarenja Grane Stojković, Ludmile Frajt, Ljubice Marić i Vere Milanković. Na početku emisije čućete vizantijski koncert Muzika Oktoiha broj 2 Ljubice Marić u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Oskara Danona. Solističku deonicu tumači pijanistkinja Olga Jovanović. Potom slijedi kantata Pesme prostora, Muzika Oktoiha broj 3, iste autorke. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograda diriguje Vančo Čavdarski.